Drugi program. Prvi izbor. Sunce, sunce. Sunshine, sunshine, reggae. More.